Papa, ye kura me wate. La breka baba be. Papa, se ma huwa din sa se. Mene wa wuladi be din kwa ma. Wuladi ya kura me bo. Ma huwa din sa. Se ma bima kwa ma ni ma bobra be tenia. Ej, ye huwa.

ti asi ai o ma susuma wode ama wana wata inwo wadi kunem abrenina ye say ye ho wati asi ya waba ma mi susuma wode ama mi amita inwo madi kunimo abrenina. Oh, Jesus. Oh, hallelujah. La brekaya baba me. Kira ne kira sa Abraham tai. Na wonyame mankonim di ayane di. Ana fu a wutia me na dai. Sa wonya bre amma wiade a. Wonya bre wo mpai bo mu atan wiade a. Ai. Sa wonya bre awon ya asie nyankopon asem a na wan ti asem ne ma le se awurade emfa wo ma watamfo da. Hey, hey, hey.

Wabama wusun sumwa huwa ting. Ah. Ama wa wuto inwo. Wadiku nim. Abrenyine. Wajumani mu. Saye ho wati yasi. Ah. Mithi wabama wusun sumwa huwa ting. Wajumani mu. Ama wa wuto inwa. Wadiku nimo. Abrenyine. Usuja di animu saye ho wati yasi. Me se wabama usun sumwa huwa ting. Awuradi mwa ni mwa se da. Meni ye. Awuradi animu chayin edin kuni ndiye bau. Efili se. Churane se. Oshe esunyafuwa ni se. Omfri Jerusalem enko. Kosi se. Wansabe kamposhan. Na ochayin lumuno. Hey, Mimiya, Pentecostal Dano, Trenne Se, Hong Kong Kong, Se Winina Mama, Nawaka, Kafa Fofra, Nawaje, Numa, Akasia, Akasia, Akasia. Hallelujah. Amen. Awiyadi, Unyuma Swampa.